0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di lagu-lagu daerah yang akan didaputarkan untuk pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini. Kira-kira lagu daerah mana nih yang bakal didaputarin? Tetap di sini di RRI Pro 1 Rote, Balsi bareng sama Dida Disi. 7 Juli 2026. Kita bakal dengerin lagu-lagu dari daerah Belu untuk Anda.